0: کی فتح.
1: واہگرو جی کا خالصہ, واہگرو جی کی فتح. بہت بہت دھنواد ستکار جو گیانی بلوندر سنگھ جی, موہ گرنتھی گردوارہ جامنی صاحب والے, جنہوں نے آپ سنگت نتھا وچار دوبارہ نہال کیا ہے. ہوں ستکار جو